nincake ti kloko sha hinye ma shure kwanam chan ma ti kloko sha ta kono bala dekhana tama kom shure na ta kham kom kon tan kiya ko dekhana shure ko na ya ta ko na ka dalana ko tan kyale ma kon na ta kon tin kyale tan eno ni ki ko na kon tin ata kyale ko ti ko ma kwe kwana ana kom no ana ata dalana ko ya te ta ko na cha eha kurina kwa shura ka te kyale na kwa te ta ko na tama ataha ana ka chwe kano bela ana uwa tena teko u adi de ma tikwom ta antara ki teko nunga ki khama tikwoko no bela deha to teko kwom

mi kalin sha ngu kum thin twa a mi cha ma kalin sha ka ngu kum ma shon da a ma da mi kalin sha ka

Nihe sautambi. Ti ya kurik amna no wese na tak aik ogo tambi. Ni tamski temu kien kwa tutu kara sopa din kubi na kuk a tambi. Mwa kone XKR FM data dara na kai na kuk tre tre kien tan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo nga oe. XKR FM. Hayo kwe na mkongoro.